0: tonight.
1: Radio Energy. To je muzika.
2: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.